da mi ovo Kashmir Red Zeppelin za mene možda mrvo predugo, ali to su bila takva vremena. Tripovi su bili dobri, pjesme su bile duge.